0: fone se. Di osi osianka no, eti se di osianka mframa. Anani nife kutango. Dadia sin dadia no. Na onipa esine yonko enim. Di osha brod medria no, di naba. Na di osu ni ura no, obeshe neni mwenyam. Se di insiumu enim, echire ni mono. Sa no nipa akuma, echire onipa akuma. Asa madoni ose ye, emeida. Na onipa enu wansu, emeida. Chemfre ewo homa jite. Na fron no wo home sika. No be ma de, se na ye yetie e na odi hu no. Sa odi wo ma esi ojimfo wadrom fra ewiom mpo a. Na jimsem emfri ne ho ada. Nu na hunu se de wunwa hote. Na fo akoma eto mu akuakuo no so. Na ade a wakrantra ho da. Na abotre kuduru a wonto atoaso nyina aso ana. Esreko na yuramu ne yedi. Na obwaboa emeposo hahama no. Nyantin ma wontoma. Na mpapon ye asase tradie na mrekire ne fusuo no dɔso ma woduane wofiefo aduane ene o maba akɔnhoma bɔde
1: du na wogidi a ede bompa ye pesika ede nya visa kɔ aburokire ne mom gidi ede gye bɔne de duduo na enibi eno su na se wa nya bia de obenya bia no ye wohunu eye zero eti ene ye hwɛ the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidi se ne Yakobon so ni gidi ehwɛ ye Abraham Yankopon so ni gidie ehwe. Se basa tiche ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe. Enya adwen bone na nye kwam bone opesu hu se enkola wo kire wade tiche tiche no mpeje omunsa no pa wo munimade na na se tiche tiche na omoye. Ubi wo ha tiche kira dia tiche tiche ufre no bisaro so an odi na baabi. Eti Yankopon tiche for no ye so hwe ma ye hunu se akoda no wonim ne mekyere no otiase anaso wantiase obepase anaso obefeli sa vepe ne Yakobon so eso enipa hwe oso ne manso so hwe nye boni kwan so so oso na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bonsam ye no ne mu nyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye choko le wo iti Yakobon so Abraham gidie ehwe se ne medi nkan kan kire ono adofo no mene yasem no ye isien free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith na eniemba miensa ne ebehwe ye din kan the strange command Yakobon ma Abraham a shedie bia no kwasem ne ne mo hye na emu ehu na emu ye edin popapa the strange command na they toss me no the strange obedience to the command ebren Yakobon eso Abraham gidie hweye no ewom se na asem ne hu die nso Abraham onu so so eye sitie ma ahyede anyamede ma no they toss me ensa we say the sacrificing of Isaac cancelled Yakobon ka so on Isaac in kobo afo die. And so drew baby a orhuhe ohuni a orhuhe no. O si ikum no hunye day in here. Praise the Lord. Yen fane makuma kwe. The strange command. Genesis eti edionumi enu chemo bakon enimi enu no. Na ensem ye chiri no. O Yakobon so Abraham shay. Sene medin kaya kanchiro. Nenye sohe boni. Nenye papa. No kanchire ne se Abraham. Eno o si minye. Eno o kan se fa uba. Uba kura wudono Isaac ko Moria sase so na fa no kobo ohiafo de oho wo emeponu mu biako a mekyre wo ose ensem ye kyre de ensem na akyre no ka ho asem Abraham wo hwe na brabo a e brabo a na enokwasem ni na amane wo mu pa bro Yakobon fre no fi ni papa enchen terra enchen otiabo somfie akukọ de ofa no kwa entuma mu na shada kasi ubi ekokomfo ho anu no de kro iti nenya ade a niema ne ho kire no sa akukọ no yesi wadi ne chese eno enye si yesi ade a mauni pa odi bae no chese ko okomfo ne ne ma ne ni re ne ma kwansanse nka de no hia no nsu Yakobon ka chese Abraham ba bia otie no wi akukọ wu frantuma mu no shata de mu no de nse ho ye dey enye abusomfie ho nye nti firi ho fra abusomfie ho na mekyire obebia obe dey obako Abraham anka se ah nyame na mi sori na se mi pia bonti na me ko no bibisa am se wo ko hia mi se ah minim ebeka se madwe kura ni ho papa no oyee city no ani se wo

chin wo Yesu Kristo demo. Deeper Life Bible Church na this answer pay ebro. So hope say wo hu ya na wunya ya obetumi anya wo Facebook and I say YouTube. Deeper Life Bible Church Ghana. Ne ye pese ye tua ya disu ya no so. Ye be ko Daniel etimi ensa ma ye mompae. Radi tum fo ye shrao be bre se nen so dia che ye bompae se bra won se mo bey. Radi mani nye ni pa sem. Ma enye u nyanko pon wa sem. Se ne be ya enipa nu betumi enye nshira. Nye wo hao amane atitie mo. Onam wa sem so ebe nya nshira no nya fa hu die wo yesu demo. Radi tron sana faka ye tie fo nyina wo yesu demo na me bompae. Amen. Adofu nom. Mekin kan Daniel itimi ensa chemo edionu ni edionu bako. Ene asemwa yeti enu watu dien se courage fueled by faith. Akukodro ayewose unipe nya. Nwode tina se yu ya simo. Kankabra manye wo benkum nifen ni muni echile suru nefom. Beden wotu miyatina se. Aso nyanku pweni. Beden wotu miyatina se. Ayadia ebeshe nyanku pweni munyamu. Se base uwe wa setina wetu mienye nyamenche yako. Se base usuja na upese ijano kanka kani anaye mkrasi ni adenubo unse krisi na udegu ino sunuwa pamachi sasumu. So unse adenu tumi nso ya anuwa sandi krisi nubie gumu. Udi petro gumu ebe shishio. Nenu ebe yentemso ebe shishio. Iti se ijabe tumia deria uhia krisi ana petro. Sansu na onipa betumi anya kokodro ewo se wiase aye bisi basai mu a wohia gidie na etumi ayete se kresin ana petro be ma okokodro no mu ayehye ya na reho se nyankopon abonipa te se ne seso enso ene nipa wo gidie wo ewo abodie mu echen obo adie no nipa dodo na ewo wiase no mfa nyame nyehu omugye abosumu di omugye nkabrikirefo di omugye okotikfo di nsamamfrefo di ne nyame a obo nipa bo nsamama ne yesa ne manyina na omunyini ni ka mi popa bi a onde otu ni husi ho se enipa na obekunku on te se ne a na se yetete no na ode aye nro ni ne mane ma oni ne yiri na yesa adwuma no ni ritim be jina kwan ho te se ne wako afuo mu na o niema bi ontume nso aboa no nso odru ho ani achi o te o ye sadie na akodru be bia ne kopo ye ma te brand e kopo ye ma na fe judge no edi na sembun fo se enko ma ne foreign squad uni masem o kan wa wusu ni ti no aboni san wo se ah maduro ye fail me adru be fail why Jesus will never fail you. Da ben yen kan wat yasye. When we say we are see way a wo ho nyami bin a boy no do what nemo. Da kru chimu taya ukwa ku bua kunta wininim. Ti boni hurwa wu de ni pekum ni kronone niema basabasa weyeno. Da kru wo drube fail you. Ene me chre wa dra em faili. Oni pe bia wo se we are see mu anu tesa sa si so uchumu tani betre ye pa amanye beto. Ubewa bedru jine brebi wa brabo mo ucha humbe bia yedei incha. So ye oba, so ye bema, so ye sikeni, so ye hieni, se unimo nguma na se unimo nguma. Uchi mutaya, you come to a cross road. Bedru bebia, uye humbi bia inye ye. Saati bia nuna Shadrach, Meshach, ni Abednego yedei.

enye se ukọ Bible man wa chese na ukọ Bible school ha na ye wu wona ukọ aso kra na akwa bi fremia eh osofo Bible school be na ukọ ye na wakọ seminary na sorry seminary no mukro wakọ seminary na wu sorry ya wu preach na mso min ko seminary bi anemo makọ Jesus school no bi. Praise the Lord. Mako Jesus is school no bi. He must be born again. Ushe Bible mwa hon kro kro no be church no kre wo mo. Na wo hu no kre no sa no kre no be mwa ye odishi e. Oba no ma wo di wo ho a wo be ye odishi ampa. Wo ho boni ho ma chichiro bra na Yesu ntiti ma wa. Usori ya na wo na makoha. Nya ne wa kwa ha kwa na eke o. Obi e wo hu Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. O si otie mu se ejab. Eska fo mu ntansi o. Ko he ko he wo mu tre mu sa. Omotremusa krofo omo wi akwa ba omo ka kire eno bi na popey wo ka kire no oso omo tiemusa eja Abraham humi mobo mobro hunum renso aye dey etwem wo won pa e bi aboni sese wai wo su bi esu ni sese wo asem bi aka ni sese prenyam se mo koso na wo bom pa e se boni e wo abra bom boni nko an esi nipa kwan ma ne nko heaven wo nko heaven so a hell na wo kro ti se wo bom pa e na osire nyankopon boni fa che nyame do boni nyina be che wo nipa nu pio ma yete so afa bade ni akwa fuo mu no duru be bi anwre ne nsansro ne ade wo na obubu eguso ontre ne ho no ne ye eti wo be ka ne boni won ka no obubu eguso. Bible nso si dio katan emra to nso ron ye from dio kan wo ja ono no be hunu mobo se nipompo no wo kum a wo ka kire nyankopon de be dey odi be che wo se mo boni ti se damra mo be hramra se si kire ma e brit se en kram wo a e be se wo dwanwi mo pena se mutia mo be di asase so ne pa na se mo ampene na mo wusu mo abeti na sofo no dio kenyam so boni nko an wo man ka boni ade na menka boni ne de wo ko he ne e ka che wo se to mo je no mo na wo hu boni nyina yede ehohro brabi wo hobo jama otweni Emmanuel mfimo di boye ni tomo ane ho boni nyina ho mi we anama ye oboni ana eje Abraham humi mabo mabro huna sa au papa no nunu ho pa se a mi wo wiase nkrofo be kanyam so mbam so sika na opeji kona montome se nyesika akobi oda hospital wo na ne sofo ekwo ho no person ko be kanyam sem kire no no tunya ticket o de be ko heaven sofo no ko ya no yisi kama apa no wuni boni mo sofo no dai no so dai no so mi yare da ho de boye ni mi wu ba sika jusika e bin ma fo sika se nyame bi pa cho sika nyame o nyame ye nyame ne sika ye sika. God is God and gold is gold. Sika ye different ha ne son entra ha ubi wu ani di sika hye ni sense odru kwa mu ya di atonsu anom ko hwe ba bi a wo di hye enye nwanwa sakromfo no mu ya osie di sika kokko asie no no mako yi adaka ya bufunu na ani ya tuna twene ba bi no ma yi sika kokko nti na mu fa sika kokko osie ni pa bi o adaka mpo wo di papaya a omutumu yi funu twetwe ba bi no mu akoto adaka no nti ne nipa o mu nye sa ne ma no bi o ni nyina ye na da Bible o hons ni pampese o hwem o si eja Abraham hu mi mobo na suma Lazarus no fa ne satia no ko bonsio mu no fa mejuju metekre masu na mi hu amane o ja frama no mu eye yawo eye su eye sitwa ye ni suo eye ja eye yaya ebie ni ho a nsuo hye kamen sa na so wanu nsuo na watu efi jasu na seva na wuso mu no na chise enye easy se radi hu nipa mobo so kase u di nipa chipa na wa mie bie nipa ni amana sakra dodo na ekojem omo mo wa so de mu mpo be kododo acha omo mo ne mabontene because syllabus na wo hono dodo na anye papa omo te papa na mse watena etro ni kirekire boni machi nti ne nso aye dindin di amana ya na omo yere firi se ya adumo adum no bo mu ani e wuntumi mfa wa ho den ye no ne nyame aboa mu aye dey no aye etim bi pese ekwa urade ani mo mpae bo mpejo ani hwe kavare wa muja no da so esoso se wo beju boni no mfom so atum de de wo ko hel no aka kire nyankopon si nyame hu mi di boye ni mobo mpae ne sikani no boy it was too late for him wo de enyanye late because wo ti ase nkwa wo mu ti bo mpae ne ka kire nyame se wo hu mobo unue bia wo

0: ye din kan se o peso ko heavy an sakra wadwen fi boni nyina ho ne di Yesu Kristo echi wo trini mu no honhom ni no kure mu se o peso ko heavy an makwam o yankopon twere wo din won kwanguma no mu se o peso ko heavy an wo se wo kutia bonsam ni boni susu ye bi o de bro. Resist the devil, he will flee from you. Don't yield to temptation. Membre mo mo se ma boni ni so hwa obonsam de bro no. De bia wo na mo have eternity in your mind. Have eternity in view. Se wi asen enso heya da kro me bumi ketim no mako. Na me pese me ko heaven na me ko jimani da. Me pese me ko de jim na me tremu radio. Radio ensio ensio ensio obiesu be 1000 years ni wonye bi no mo. Enye wo na wo kwa ubenye bia no. Adofo no uma yen fi ya kuma mu na yen si adwen pise. Se nipa yi ya ye wo. Nipa di ya temo eni Yesu na ye dey. Ekro bre wo ho ase wai ahoma so no nyina yito twiri ba bi emfa wo nkosi ba biara na mne ye baba wa me ho fe ena me minim nwoma ena me osika ena me madan obi ni ho me ka ye no ne de ko e de kronkron ye na ekro uni bia e wo so pe bi ntisa bra jana wo boni wiase asembi san se is your name in the book of life or only in the register of the church asomo nko na odi wa na se odi san wo enkwa nwoma no. Are you free from sin? What do you want if you boni bia ho na se boni a she oma? Are you clean or corrupt? And the corruption they cause you bebia. Bebia befobia. Ni pani wa dwese se wo mu ya ban, wo mu ma me no papa, wo mu sto ura na utumi ni di mane yele, enye ti obi ebu. Omunyine kojem wansakra. Dano na wa die no kai ni bibia ka na de jim na wotremu. Bebia obi a me mompae. Ne peju ni hwe cavalry. Mugya no da so e so so. Ka se urade ma mugya no bi so so me so. Urade ma mugya ni bi so so me so. Mugya bru ano urade ma mentom na ntimi ho mfri boni nyina ho. Eno ne de ko heaven. Enye me Yesu me si no benti mi kanyam sem mi preach mi bompae ma ho ho money ko. Se ma kenkan ni nyina akyerew. Enye no ne de ko heaven. Yo righteous and holy relationship with God. Radi kron kron do do a wate ase mo no wate ase. No fi won akoma mu sakra radi hu omo bo. Omo mante ase chinyi je ne se mo hwe won akon radi bo omo se ne bi on benya ante ase no man anya kaka bensem anko de jem ho wo sakra enye ye na chesa ka echire. Radi me bom paisa mani e bie da obi bia so no tren wo safa ka no ne yi no firi mu. O Yesu de mo ne e bom pae asafo no nka amen. But your upe crown crown ya e de ko heavier e wo deeper life e ye free brane be gbi why nyame si sa pa na hu boni e wo jane te se wo bra deeper life e bi ben wo ba bia no pe ko hokko hwehwe o men kan kire me se obi ye deeper ni a won sakra ye se wa ko hospital mi ama wo dro ye fu ya de dro se wo ko anuma trim prensa na de fifo wo furu so a etu bi tutu ya de no ye kan no kure no wo ho obi hu no kure na ye dey ayo de she nyame shira wa
1: Pacho, papa number no, aye 0244-938-217. 0244-938-217.

0: asu nipa bebo modern so obenye bi se ehwehwe dibia position oh eni edru ho enya asem ketua bo se nipa rigwem sa ye hwehwe tumi a enya asem ketua na se abato dro woni ekoso ena ye hwehwe se ye behu yen ye be popular so a enya gudie kura awre hu ni se ebra ye de ehu hye sa ne me mu ne ye yahwehwe ne ehuno no ni nyina ya sase so ade de die mbe free ha ko osra hima mu no ye ni hu adaje is a pity awre hu papa papa papa papa sika eye ukwa umfanko papa no odibia pa eye papa papa papa ukwa odibia beka go wudru heaven ho anya de obi ko bo odibia no ho utumi ya ukuta wa asase so da obeka wani eguso utumi ni nyina asa kaya ko bi a efre no strong my bro no ana metesu okumase akwanu ho den togolese no abetna na edwuma bie no a wochire na wontumi nye banana nsa ha no eno ko wie obi cylinder ni pakro ebo nudua na strong mind mranti omunim no kohwe se strong mind da ho na chese ahodi nyina sa ti mihu ya na midim rika kwe na mepe tape ni message se ukwa jide odbe kurube ubefa kwa iso ako kenya mea se mchire nino bompaye na mdishe ni sem strong mind ya utumo e kukuru nye make se onua utumi kukuru no ho eni padia ni eji ni wiasi ha nyamia semo badi chini ya disan ba yemfa nyehwe enke nipa die so nyame die so ne beka enipa pi huru nyamsom ho pa so adwen sakrama papa no omuni bi ukanya nsuma emi enso so wiha no okokontoko wiha no okonom nsan wiha no okobu adwaman enye no ne de ko heaven hwehwe kwan hiahia no hunu na faso Luke chapter 13 verse 24 we Yesu Kristo enu mu ase O se, no kanchire won se, Yesu kanchire won se, mon pre enchene e protia tianumu. Na misi mo se, ni pepi behuche mwa chene, na won tumi. If you say conditions ne wo hono, omu yon magwen se, eh, ne ya no mu yre free se ya adumo. Uji tum so peso uja boni e nyame ma wadum. Ubiye nwa deni pata padina, hwa deni ja boni da. Un tumi, adum no ba. E bua ma wu jai boni. Wasi bebi ya boni ya do. Si nyanku poma na dumu so brosu mae. Kubiti se so la boni. E kweti no. Akukwano. E bende na nkweti me jai boni. E adum. No kachiro Ephesians chapter 2. Wasi adum no nem jidie so. E diha jemo. E mfri mwa. Nubia huwa huwa nwe nyanku poma chedie. E titi asie. Na shusha adum ne chila kwain. Se ni obo mpeye radima me ire radima me kule radima me sika ma me visa edi kwa broche. Bompaye sa shusha adum. Eni edi hunu heavy kwain. Se ni ebeya ube tumi atrao. Ako ho. Men transi mobi nche mpunu. Asofo nu pi nche mpunu kwa. Die ni Bible munu omoka. Uko ye nsohwe na se syllabus da ona ko sua non sila. Udru nsohwe de ma na be hu se syllabus hu hia. Uko asori Bible ye bie mu ka kire ono mpeye no sofo de na ope. Sofo se. Unka se Bible se. Sofo se. Na sofo ni se mi heya na eka. Sofo asem bie nyina Bible so e ka heya. It is Jesus says strive to enter in at the straight gate. E den tina Yesu pa wo kasa se e wo se wo pre na wo hwehwe. Se ke ye kwa ye fa so fufu futi se kwante trete na se kon kan jiro se pre. Kon kasa se mno nkyre wo. To strive means to be earnest. To urgently cut off whatever is tying you down to sin. When you are prepared, you see, be a good year. I had to say, we are a hospital, and you say, we are a when I was saw you, a drone and also saw. Would you drone be the agro? Upenum ne ni bre so. Yes, you say, pray. So be fa kwan here no more. Nessa kwan, we ni pepi, omun nam so arches, omu, e enchu shempo, no moon faso. Na wo de wahwehwe no ahunu no e wo so mu ani bre na fa so e bi se wo kwa so fo be kan chiro se wo ntume mfa e madodo bia wo pem fa so wo ntume mfa boni ba ko kra mfa so e bi no so ti ni se wo so boni de be de na nipa atumi agai so no ye nipa nyame boa no mani gai boni wo se hwe se ni esi haye ye ho kron kron ama ewurade eti se nyame aboa e bi no ma se nyame kro na obetumi aboa ye adaji ni enie ye ni mre ma yankopon ni na sempa e betu mi dia ko heaven once e hurujwe mbono no sa e ko tifi fre sa e duru nyam sem so si tam ko 15 minutes pe mesi form 15 minutes in so mesi form ne bede na o member se etumi akọ heaven e bede na o metumi agya boni ye e bede na o metumi hukwahia hia no no ma fa so e bede na o metumi abọ Kristo bra na o tumi akase mase ametie mitimu Awurade miwu a mekọ osoro anase mekọ Awurade nchei nti Yesu kase strive wa enye Bayra brewajo, enya ahungro kwain, nyenso ebin ma faso, yenso epesi e faso ebe tumi a faso. Nye me pi nasu so ni pe mwachi chire a fan bone hon. Se kase strive wa to deliberately burn the bridge that links you with the world. E wia si de omu ni munyami o. Oma hon siye siye, omu kasa, atadia wapabnu wa chuchwe ni njine guoba, ni nufugu ho, bema nsusua, chese enye ma basa, basa, basa. Iwiase no no, tine Bible si mamu no yuyase, anase no me wo yuyase, sobi do yuyase, ane janu do ni nimo, di wo yuyase nina huna makono, eni wakono ni ase, tine ma huwa huwa, enfri, e jano, efri, yuyase, yuyase ni nakono chamuo. Iwia sini na kono chemuo. Dio ya die nyanku pompeno. Ono no otan hoda wo heaven. Praise the Lord. Se iwia sini chemu mpa usube chemu wako. Kese ni ya COVID. Esi suwe nipako. Uni mda u diebe druso. Naso de we di uwe dru unti mingu. Nyamin kanchire ense uya Elijah. Ena ye Enoch. Yesu mpo uwi. Ube u. Eti hwena nyadaji hwe kwa ino. Ye kase baby e ton kobi ase siye nwa druho, di e ton we nwa druho, di e ton we uta ube nye biti nwa druho. Di e di kwa heavy di e uni hwa daji, nyami on hu mobo. Omo mu di nkai pribi, wane kwa wadi bikoye. Ni nina kaha, po si ya mfashi amewi ase. It is certain, e ya di e daho, se ye kwa ye mfashi nye dey enko. Iti niya Yesu, e kani opeso uchiri nina anise. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence, and the violent take it by force. A free osuboni yohane mresube sine, oye osura hini enu huwa die eni brienso. Na wanwe niya brieno, ene fano eni etenso. E besika eni brieni die, eni edeni die. Heaven kwa die sofu fe enu tunche, wana kwa waba. Mbe koho. Opposite of heaven that would draw her would be no kind already be a friend of G. Adams or see hell is real but is seen too late by many. The reality of heaven is there but many people see it too late. Or can any go so yes you won't be any gem or see hey say not here you can one year ni. Yise nyame besisa na semwana debida eti Yesu si yempre ni enhyene oprotiateno mu geti nusa ekwan nusa aite sa bo benkum ni nifa ukwa abo no betumi twetwa wo ho ni wafuru mu kra na so ani abre wo pese okɔ heaven uwura heaven a kwan so a na nsan yo afi na wo benante sa kwan hia hia no so wo de ensiye gidie ni sitie eni yankopon adom eni ye de fasa kwan no so walking in the narrow way ubi means that our mind, our affection, our will, our speech and all our actions will be brought within the compass of God's holy word ni pe pi kura Bible but wo mu mbie mo kenkan om dia to om table so mfuturo nkwa na abọ ho eduru Easter bra na om prapra na om de kwa sori eduru bronya bra na om prapra na om de kwa sori ne sa na wodidi anka oti ase nyame asem ye honhom mu aduane food for the soul eti bre biara ne wo se wodi bi se ne de bia wodidi no se ne ni pedua no enya enkosuo enamo emoni kokone bankuni niema yedie no sanso no okra no tiapo honho no tiapo nyame asemo a yedie enye abodon kuno nipa editnase nemo masem biara ifri nyankopon enum eti ho se sofo wunya mre na wo kirekire wo members nyame asem wankasa no dinkan hu nyame ansa no akire nipa no nyame yesu si nipa bi ya sofo mu ye nifrafo a wo mu kire nifrafo kwan ne se nifre ni kire nifre ni kwan a omu enu nyina bekwa kugu ejem sofo wo ditro o ye nifre ni sofo wo bwadwaman o ye nifre ni sofo wo bokro no o ye nifre ni sofo wo se aware o ye nifre ni fa ho bebe nipa be pagya na kodro nyame nim oni gina brebia wo nyame anim sofo bi oyɛ bɔne bia yɛ ni frɛni wo sakra wo hu bɔne a wo bɛdwane te sɛ deɛ wo hu aboa wo na wo dwane no 1 John chapter 3 verse 9 mami kinkai ho nkyerɛ wo nyame nam de hyɛ ho nyame na de nasɛm ahyɛ ho iti sɛ wo ni ho adom asra adom nyame de bɛma wo ni ho ahoɔde asra ɛnsesɛ nyame asɛm na wo ntumi 1 John chapter 3 verse 9 osi obiara onyankopon awu no no nye bone ifiso na ba etini mu na sem tini mu na ontumi nye bone ifiso nyankopon na eden awu no na ojuntu fonsi mi di wasem madua aba no wo makoma no anye wo bone bi it is okay can free verse 1 a monhwe odoko eja no dia chen se wo mfre ye nyankopon ma na ye nso john no Yenim baby ni yesu die shia yenim sani yesi kan yen bone hode a cheye yenim sani wesi haye kronkron yenim se mian kan me freja se meshi samaria fo no se se min freje bio me se dofo mu man ye dai ye no en se se bia ba there is a change ye free sumo abahan mo ye fi bonsam chema by jesus camp ye fi boni mo abatrin mo ya ba kronkron ye mo ye nti wiase huye efi se enhunu no adofo afi ye nyan kupon ma na de ebe ye no nye na di ni enim se one of these days yesu be yi ni ho adi na se o yi ni ho adi a ye be se ono ifi se ebe hu ni se de ote e obiara wo ni ho ani da so yi no ote ni ho se de yesu ho te ni pe pika yesu bo yesu bo so o man kasa sakrai o munya e boni ye o munya e tro de are you ready for the coming of the lord o so obia wo ni da so se yesu ba no o si den den o hwe na no ye Ohena kuma ye, adie biara ye boni bia, he has nothing to do with sin. Enfahon ya boni di pe breno. If you say, enfahon se boni di wiasi sike yinampo brewa, e di wo. Itine yesu se, se onipa unye wiasi yina, na oshwe wokra, faso bena oso. Enkra den yina ye odia, busumi biyombi tuya se isi mao, e densi kamao. No IJ advance. Kase won kren yina ye wo dia private ni nyaye ne commercial vehicles by buses ni bibia wo dia. Iti wa wo hwa, wo tenatika ho se wo kan hwe ya ubewu. Bisa ho se se me kwa sika no se nam de beko. Ni a wo de bekwa ni kwan hia hia no. Enu su ni ho adaje. En dia ye Greek man. Me pai ni se nyambe mo adom wa mounti ase. Iti wo si obiera o ye boni no. Wo kan che mu mi ensa na ensa wo se ne obiara o woni ho ani da so o te ne ho se de Kristo ho ye dai etie ye ni nam ho e bonsam so preach kire yo uti nyam sma na bonsam so kan de but e obia honhom no wo te apo ayete se wo hu aboa wo wo o mon pai so wo e ho fa pa no afa na she obutu hu na no ape ba bi e huri agina wo ye be ma te se de hu wo wa wo be gire ba bi asa no apa ba a wo de be bodo Sana wasi ya ye boni, iti bribia wuna mwa bonsamu utune jai. Nasu utubiti ya yesu moja, nyamiasem. Yesu si unimse watro se. Eye boni na bonsamu tugu yesu, ajuni mwa anuwa pese nke yesu ye. Ne yesu di nyamiasem ki cheni nyina. Mti ya sorry ya yeko, Bible kinka, ya kinka nyamsumi etie nyina ane se. Eye humumun kranta, edi kuwa woda danwa oha Adam ni yivu edi intro muno. Bonsam o kasa papa papa papa wo wo hona so yure hu kakrabia no aba no be mu afutro unse didi ti wo ho na homa e wo ko bathroom na ka de so e se ya on be baraka bibia asa de bia no o ke bi kire wo na se wo antumi an kasa an kire bonsam a toza no ka o se ya talk back to the devil bonsam kasa fa nyame asem twa na se ma wo ka no mu e binum so de o ka ya no mu di a kire no mu ko yese wo ya hye homa wu we free dance at theater wo ko jim no no enya de papa eti o se obiara oye bone no oye de tomra na bone ni mrato na munim se ono die wo yi ni hu di se obeso abone na bone bie ni ni mu osofo preach kire wo no bo adwama obetumi de wako heavy ana osofo preach kire wo kire otro die obetumi de wako heavy ana osofo preach kire wo no kuntoko obetumi de wako heavy ana yesu bai na bone bie ni ni mu eti na otumu so aye bone ni so bai na bone ebu nu ko mu akontumi jimi de enka ho na bone bie ni ni mu nti na otumu gie nti wo sofo sakra ye kronkron ansan wa ye qualify so be ye nyame adwuma nyansofo mu guru radio so mu da dani po buni po kuni pampo obi entumi nya wo mahwe security personnel e die na moye obi tim betre radio so na mi hia kola ansa na nipa no ni nam ho wan kwa kola obenya ne sa e die no no adwuma be ne ye no ne pressive wo peace kan kwa na omo som enye wo ye die nya oma no ye die ntra sakra wadwen no sra himana be John the Baptist o kenyam sem chire police for soldier for no bia sakra no ba se ba fo ye nya dey ye hu se sika gye no fo so bia di so e de so de o ma gye mo mo sa kwa o mu du so aye dey eje sakra wadwen no sra himana ye dey abei yesu se men kan chiro nyame asam se men kan chiro so bia ye bone no ye de tomra na bone ni mraton munim se ono de oyi ni hu di so be so abone na bone bia ni ni mo obiara o ti ni mu no nye bone full stop nyam nam di che ho obia wo fro ho kristo ni unye bone obia o ye bone no hunu no nanso onimu yesu me man kuma mo mo obia na adam wai de oyɛ de tene no tene se de ono so tene de oyɛ bone ni fro bonsam fi so bonsam no frim fiti ase ye bone ye nti ne yakopon ba no be yi ne ho adi so be sei obonsam nwuma makwan ma Jesus mra wa koma mu anope he will demolish all the works of the devil in your heart o kain na na o so bia o yakopon awo no no praise the Lord obeka ofofro ho ase wo ka kire Nicodemus papa no nim bible mane ye bone papa no ka ton so nyasem ketua papa no tua ne to nyina papa no yi collection papa no chine koma osaka no yesu sha o si Nicodemus nya wo ye ni nyina no wo de number 1 ye si ho na wo ye 2 3 4 ne ne to aso de di kan ya ofofro entisa wa kwankire no nye hu usika wi ye no beye kwa sakra wadwen fi bone ho no se bebi amanyine due bede no wura mi na yam bio misanya kola na mi ko osi da bi man kan sa honhum asem na me ka kirew nyame asem ba wo nchen ada wo bone edi a kirew me ho ho bone me mpegya bone nchen yankopon me mpegya bone nchen kwahia hia no me mpegya bone nchen yesu ka kirew radi se radi humi di bone ni mobo bone we ni ma ye me fi makoma mfa ho ni abone ni di bre me me nye jide wo musa se mi gya po ba be umu wira mfuma no me nye jide wo musa mi gya 419 kwan na me nye bibia di Sene be ametumi akọ heavy awrade magya me boni enu ne frɛ na dwen sakra yesɛ masakra na ti boni wo sakra fi hin kɔ he ne nipa hwahwa ma menu nyamsom yesɛ ɛha de hu ne sai sru enyi wo nyamsom no entum obiara o nyankopan wo no nye boni fi sɛ na ba ati ne mu na sɛm ti ne ogufo bi kogu aba ebi gu kwankyɛn nipa titi aso no ma ba besusoi ebi gu abotan so efifiri ntententen bi se na na TP ni ho so ewia boy na ni nyina kusan ehye ebi kogu nkase so efifiri de so nkase no wurewura mu se ni nyina na ebi kogu asase pa mempae ni se ne nsem we bebe gu asase pa na ma wa wo fofro we dweni efiri mi so na me kwa so kenyam sem te se ni awo ye ya dakro ena nyame asem ba me nche no ka chem sa brantie mo ni nyu mo fras ni nya koma pa o mranti bre ma de bia woni hu na open wiase ni ye na me local preacher o masore mo esa wo mpna ka ho e no monsa e konto kwa wo ka me amemfa ho nche wo we ni e de ko heaven May 17 1975 ina Ecclesiastes chapter 11 verse 9 also for preacher am sacred friend of Isaac Abebio out of visitation choir at that time na se miti se wo de bia na mpese me kosra nti nura me sori anopa na mse papa ne wi ana yireti ase nti wo ni ba bia maame no ofa ne number maame na me konkosra no fi se na se ma me tie na me sakrai 46 years ni na esisi mi amenam trene kwa so aso me ko heavy praise the lord upese ukwa bekaye humie comment na nyamsum funu mu nyamsum entumi tutefre takra nyamsum entumi siseni pa nyamsum entumi ma unye jamamo nyamsum entumi ma unye akrono nyamsum entumi ma unye trodie bekame hon na yenko yesu se efri yohende su boni bre su beside oye osra hienu hwa die ni bre so na wewe ni abre no ofene ni eten so. So po upeso kwa hevi enya hongro kwa iwai. Ise boni betri chion. Ise uye determined man. Na ubiyo beye determined. Use tempo ibe tucha mao. Iti ukai baibwa ochreye nse. Enkrofo masakre ni nina omu na ehaimu. Yesu moja ati wongu. Enki kaye bie ni wongu. Oma kuma muti. Akono boni bie ni wongu. Oma ti wongu fridi enti ni nina hongu. Adie bie ye boni ni wongu di wongu ni sha. Enye ye appearance of that evil. Nye se boni ne mu. Appearance keke. Anajua kone ni. Adi chia bei. Oma ye nyu sumu nyine nyina. Isumu nyume nyina ntungu. Ni enche haya kodie. Bebia wu bia no. Se ye pase we niya bro peso ko heavy na peso ujai bonia. Se uma boninye unfe enche yesu. Boninye unfe enche heavy. Bonin sombo emao enche nyankupuwa. Bebia wu bia no miyema mpaye. Bebia wu bia no. Fi wakuma muna bo mpaye kanchiri nyankupuwa. Se rade. Boni we ni we na miye. Humi mo bo na fami boni chemi. Se mi wu boni mo ase na misi ya kama semi. Na miko deji mafibo. Dibia na misri nsio, nsio, nsio. Abranka metiga na kiminye nsio anom. Na mifi hako bebia, menye nsio. Dibia na misri. Nye mfi hapi mo. Nye mfi hapi pipim. Eye forever and ever and ever. Onya mitumfo ye da wasi. Se nensu udi wase mabraye. Mi bompa ye se wunse mwabirade. Entofo manintu akumamu. Nye juma, mkwajie, ajwen sakra, ensisa, awufufro, ewe tiefu yina kumamuwe Yesu Kristo demo. Radmi bise adum, adum esuche nipa boni. Se enura akuma bie munu, bia wawosuro ni huo, numise mija boni adie, nime die die, nime ye adum na buwana mine tumie jaywe Yesu Kristo demo. Radmi chro, uma omo sakre yine din wa mkwanguma numu. Eda wase. Amani biara boni dia ba bra waji won boni rade ji won yare enso ji won ka ji won suro ni amani ne enumi bi obon sam dia to onso ye dawase wo yesu de mo na ye bom pa asafo no ka
1: na no me no sha di sun bi ase living our burdens with the lord se ye ja ya di so nyina na se ye di ade so eto rade so se nia itie ye no ihu se agidifo pii ne esua ya desua ebasa ekomobu etopiti ibinum efa kwan so ye niema emfra na omako amanehunu mo manehunu kru mebasa enhye nyankopon ni munyam tene ye toasa desua no suna ne ehwe ne nani se the certainty of burdens and the need to take them to the lord se kase adesua utwe mutan na oni betne ye pa se ye ti se wiase ya mane wiase eye wo how wiase abonse mudi hine wo hei utwe mutan ubeko amane mu adesua beba wo how ni atete e beba se ba ni sa e de na wo se wo ye ye di nkan titefo no e de na wo ye what did they do ni etosumie no what should we do? Yenso ebasa de na wose yeye. Ni etosu miensa. What will God do? Unyanko ponso beye den ena amaye. Uka mati unsempeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ye radi Yesu Kristo. Eno oti nene eno ofri. Ni pe uwi asi nina. Omo mkwa sore. No omo mkwa sore. Mnina ye nyanko ponabodi. Nyamine bo ni pe nina. Omo masakra no omo monsakra ye. Oti ni ne efre ni pe nyina se. Mumra. Mwa mwa ye juma bre. Nwa suwa mwini suwe nyina. Mesye mu. Na mama mu ahumuji. Se mumra minchen. Mesye mu. Na mama mu ahumuji. Mumfa mukunu ya entu meso. na munsua me ifi se mi jo na me brɛ me ho ase wo akoma mu na mbenya wo home ama mokra yesu ene kansa asem na ote oto nsafre ni pe wo wiase nyina se yemfa ya de so amra na se wo yo gidi ni a na se kristo efre ni pe nyina ade nti na wo so okoso so a wade so a na se wo yo gidi ni a na se kristo efre ni pe nyina ade nti na wo so okoso so a wade so a Adesua ye ken egu ahoro bebre.